0: تیزمان دولانن شو بیکتنه مو هت اش مش بیکتنه بر ادم خلاف خب کاسه ما بیکتنه اورنی یک قیت مس بیکا قیت مس دب مندا چن تلپ بلن باشکر واتو دو چونکه بو اش منم مندا عادس لجق آشتا قسمو یه ناشو هر بر ایمچو استا مش تیزیت گزی می دب جختاپ من دب توت بش یادن الی ولی تن آپر من دب اشتیک آپر من دب اینداق کیرد اولا او تشویق کردم کیرد Anlaydı o terbiyen malı çıkıp lan meğer bol çıkındın şunu las oh tek yeni düşüp çıktı lan gep aşında gep hem misin kendi bir gün çocuğun otur tamak tuşu kullanmaydı hem gep yüz dedi baktı şu yüz de aşı yüz dikkat kılmışsa onun kandı kada kıldım öyle bütün kıldığın teşvik kandı kavatıdı
1: kavatıdı küçüğüydü kitiyemi kündüz çarlavatıdı kadına sakçılarımız cephalık Nurnu uçurayım.
2: Dolar birlikte yaşayan yolu koşuyor lütfen var.
1: Ma ürümçü poyuz dansı da maş, adımla bek köp de xeride çıkan o şeyde kırgında. Divanın aldığı maşallah köp aldırmay menü atımız dedi Nur Mehmet Rahmet.
0: Çin'de o koyan gelgildi gaya donlarlı yanışında ama bir ma yolunun üstü taş yol birlik taş ılıkı tusak tusudugan taş. Yolunu otursa çıkıp kaptı. Muşini Nurgun dostlarımız evet tuttu. Poyuz yopra Ekrem evet tuttu. Бұл да азырлым аны еткізіп көйелі инкасыне, а?
1: Бірсі іштейкілі қайырлып кәс сөретіне контрол қыламайлы үшкедек аның ба.
0: Ма видеоым ба ке авазлық. Кеп мұды, я ке? Онда емес мұды.
1: Экрем пойыз жопырмыға қымапты мұны.
0: Бұл да азырым үшін еткізіп көйелі.
1: Мәхмуд жан тәксен.
2: Адыжан сөз үшкіп қайғанда өлі.
1: Ма, үндейді? Mahmudjon taksi shikkanni tuqqanmidiq ha? Men tamoq yetkizguchi emas, biroq mushu yo'lni mengayotgan boshqa yo'lovchilarmi mushunaq tamoq to'shig'uchi ballarni ko'yga vaqtida tezroq yo'l berishni umid qilaman. Bular bek yo'l bermay yo'lni to'sib oladigan ahvollarmi iyg'ir deb. Bu inkasingizni yetkizdik mana Qudrat.
2: Yo, dizarda qunjada. O, vermek bana şıkkı etken o yılda patpat işte kaldığınız gibi o şıkkı bana şıkkı etti. Hem de bu vermek şıkkı etken kırın da şıkkı valla. Benzim o az ki hazır ek valla mecbur çoğuntunla baktım. Yeni gülü çıkıyor işte soşu öp kesken numarım takat duyurken iki. O ballama şıkkı rekliyken tercih edilirken canım bu cihan aşkı kazan. Kazan ballı bekkaşı. Так вужуд билан иштияқ билан чиқган бир булақта айжи я босто кўйнинг аллайган қаржис бамасмо аңлатма. Мен атлашда чиқган шайзир.
1: Рас. Баъзан музыка қўйиб олди экан, баъзан аш арджидалиқ тушгандан за яки бир гапларни аңламди я. Қулақ қу арджинти қилиб олганки баъзан ма атрофдаги яшовқун я бир сигналларни аңламай қолиди. Як телефонга қарайман деб туриб Әнкен ма башқы әтірапты кем әхваланы күзіттәмәй малмашынақ әхвала бүз бейір батуды. Яқшы боп кетішін өміт қылымыз.
3: Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған өрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләқ сінні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінға Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайырысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Çinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Saybaq rayonu Jojang yolidagi avat o'ringa joylashgan. Atrofida to'psitish bozori bor. Avtomobil to'xtatish qulaylik, nafis bezalgan, uskunalari to'liq. Kiribla tijorat boshlig'ini bo'ladigan 500 kvadrat metrlik oshxona ijaraga beriladi yoki sotiladi. Aloqa qilish telefon nomeri 181-99-89-16-18.
4: Mehmonxonada signal kuchli, ammo u yerda signal yo'q bo'ladigan. O uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körstüdü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işləsiniz, optik kabel her biri iğiz uyga bevasta ulap verildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik ravan tordun bəhrini əlaysız. Telgraf torunu işlətken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezdin Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.